Brasil. Pula, pula, pula, pula. Pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit. Aciela, senhorska kuća. Broj jedan, broj

Sića. Broj jedan, broj dva. U njoj se grije dijaspora. Žena plamena njenog ognjišta. Austrija nema

Dzieła kucia, broj jeden, broj dwa, u njoj se krije generacija, stara ko kamen, a djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a nema.

neću dati, nikada te dati neću. Uvjetiš ti biti moja, ležat s tobom ja u cvijeću. Nikada te izgubio, uvijek ću te voliti ja. Uvijek bi te ja ljubio, ti si joj najdraža. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću zaboravim.

Igraće pjesme i galame, igraće se rame uz rame. Osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema

Sirete da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara je...

biće pjesme i galame i gračese, rame uz rame, osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para, evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj je da se preživi, ko to vidio, ma ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažu, ni kafane.

zukunftsreich. Heimat bist du, Töchter, Söhne, voll begnadet für das Schöne. Živjelo Jugoslavia! Heimat großer Töchter, Söhne, voll begnadet für das Schöne. Und der Schwabo bin ja. Živjela Schwabistan! Zemlja tiša, zemlja hrabra, ponosita. Živjela, cijel svijet te zna. Imo te, naša mati, nećemo te nikom dati. Živjela Jugoslavija! Volimo te, naša mati, nećemo te